0: Radio Zadar.
1: Ce govori cane, ce scriu bluzu? Legeș. Dacă cu primătorii ce-ai strugat, ce govori te?
2: Opa! Pali motore!
3: Azi.